Yesu se wi ase sudi fono na eba na ne shi eli mi ho na se mi nyawi ase de padie ni na na me chire me kra mi fasu bei ena menya nzi ya wade mi mpae mo eba akupe mpae mo eba akupe